0: batse mapurile nandzu pfinya no dlaya vehleketeleri va vamberi va langutela ku humelela mahlweni ka khoto ya majistrati ya Polokwane mahungu xitalo le ka awara ya 11.
1: Ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi ndzi

0: swihoxo swo hambanahambanana
1: hi tlhela hi mi khomela mpesu xingwani bangalala zimpesu ya vavasati
0: u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele

0: xihoxo swo hambananahambanana
1: hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati
0: u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana.

mali kuva u hanye vuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshegofatso Mashele kusuka eLiwahomo endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi, ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga